0: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Ngā whakatau ki
2: te hara te tī. Kawana ake.
4: Ko tēnei whakatau ki e kōrero ana mo te aitua nui o te tangata ki tēnei mea e ki ana ko te mate. Ki te whati koe I tētehi pakiako o te rākau tī, ka hoki mai kia rua anō. Engari anō hoki ki te mate te tangata, e kore rawa e hoki mai.
2: E hara te tī, ka wana ake.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
5: Mā Waira e tū. Ki te tuku atu he kranga whakatau manuhiri. Ki runga I te marae, Mā Waira ngā mihi whakatau e tukuna atu. Hei whakamana. Hei mana ki anō ia rātou ka tae mai ki runga I te marae. Ki roto anō I te whare whakahuihui tāngata. Kia mai, kia utonu, ki ngā tikanga tuku iho, a ngā mātua tūpuna, ki ngā uri whakatupu.

Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko FM.